0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Vähän sateisesta radiotalolta, nyt näin aamu varhain jo sataa ropisee, mutta kello sehän on nyt 6. Ja tänään on perjantai, lokakuun 9. päivä. Ja näin startataan yhdessä tämäkin Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Viikon viimeinen arkipäivä starttaa NYT nyt, eli sanottiin tosiaan eilen, että torstai on toivoa täynnä ja tänään voitaisiin sitten sanoa, että perjantai on positiivisuutta pullollaan. Ehkä se rimmaa ton perjantain kanssa. Kokonaiset 3 tuntia juuri minä pidän sinulle seuraa. Ja hei, tämähän ei ole ihan mikä tahansa perjantai, nimittäin vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä siellä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta. Joukossa on sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Paljastan nämä 10 finalistisanaa hieman myöhemmin, mutta hei, tämähän aamuohjelma jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti. FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 6:55 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa ja korvat hörölle, nimittäin nyt on aamuohjelman aika. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja perjantai se vaan rullasi käyntiin siinä Riki Kotkan parissa kappaleella Outoja asioita. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden puoleen. Onko siellä outoja asioita tapahtunut Venla Rakkola?
1: No se varmaan riippuu vähän siitä, että kuka ja miten määritellään outo asia.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No mehän puhutaan ruosusanoista. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on tosiaan nyt edennyt äänestysvaiheeseen. Jippii! Kielinen kansanperinteen laitos Isofin kielenhuoltajat on valinneet nämä finalistisanat ja me olemme tietysti haastatelleet heitä näistä valinnoista. Suomen puolelta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Tämä sen takia, että nykyinen lainsäädäntö ei sitä oikein salli. Ja tänään jaetaan Nobelin rauhan palkinto. Arvioitujen voittajien tai no veikattujen voittajien joukossa on muun muassa Pelastakaa lapset -järjestö. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten 6:30.
0: Kyllä vain, kohta puolin sitten suomenkieliset uutiset. Muutes Venla, näistä ruosusanoista nyt tuli mieleen, että kun sähän oot tuolta Suomesta niin kun syntynyt ja kasvanut siellä.
1: Kyllä.
0: Ja sit sä oot muuttanut tänne, niin olen minäkin. Ootko sä niin kun käyttänyt ruosusanoja, ootko sä huomannut, että sä oot ruvennut käyttää ruotsin suomalaisia näitä sanoja, vaikka mitkä on tässä finaalissa, mä paljastan ihan hetkisen kuluttua, mutta
1: No, en mä tiedä, onko mä niin kun varsinaisesti ruosusanoja, siis kyllähän semmosia, mitä niinku Suomessakin tulee käytettyä, fiikata, fiksata, tunnelbaana, jotain muita tällaisia, mitkä on niinku tavallaan käytössä ainakin meidän perheessä. Swishata nyt ehkä, koska Swish on appi, jota ei ole Suomessa, niin sitä ei muutenkaan ole tullut käytettyä.
0: Niin, musta tuntuu, että mulla on ehkä vähän se, että mä niin kuin en huomaa, että mä käytän täällä asuessani. Totta kai kun on äidinkielen ruotsi että suomi, niin kyllähän sitä tulee käytettyä vähän tällaista sekakieltä välillä.
1: Niinpä, mutta sit sulla saattaa olla suomenruotsalaisia sanoja kanssa.
0: Joo, varmaan. Mutta musta tuntuu, että yksi ainakin, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota ainakin täällä töissä, kun ruvettiin puhumaan näistä ruotsin suomalaisista sanoista, oli se, että mä sanon, että mun pitää arkkiveerata tää. Eli arkkiviera ruotsiksi, arkistoida suomeksi.
1: Onpa hauskaa.
0: Arkkiveerata.
1: Arkkiveerata.
0: Oikein työsana.
1: En mä tiedä, toi on ihan mahtava.
0: Niinpä niin, mutta hei, sinä siellä linjojen toisella puolella tosiaan siis sinä voit nytten myöskin vaikuttaa siihen, että mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana. Voit käydä äänestämässä 10 finalisti sanaa, jotka kuulet ihan hetkisen kuluttua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen puolelta tai Sveriges Radio Finskan nettisivujen kautta. Kiitos paljon Venla Rakkola näistä höpöttelyistä ja uutispäivityksistä.
1: Kiitos itsellesi.
0: No niin, ja tähän vaiheeseen myöskin katsotaan tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään perjantaina suuressa osassa maata, niin on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista säätä. Sade jatkuu päivän aikana etenkin Itä-Sveijanmaalla sekä osissa Pohjois-Norlannin rannikkoaluetta. Itä-Sveijanmaalla ja Gotlannissa on myös tuulista. Lämpötila on etelässä 8-13 astetta ja pohjoisessa 1-6 astetta. Ja nimipäivät, ne pitää myöskin katsoa näin 9. päivä lokakuuta, eli nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Ilona, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ingrid och Inger, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maaren ja ortodoksen kalenterin mukaan Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Pykäri ja Bambi Kallio, siinä kappaleella Kellot.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
0: bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti.
1: Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
0: Viimeinen äänestyspäivä on 26. marraskuuta. Niinpä niin, tosiaan vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta, joukossa sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Venla Rakkola jatkaa.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit vuosimallia 2026 on nyt valittu.
2: Fryyssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja vörskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Kaikkiaan ehdotuksia vuoden ruosusanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Heikkilä ja Larsson valitsivat kumpikin tahoillaan 10 finalistia, joista kokosivat lopullisen listan. Listan kokoaminen ei ollut erityisen vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu jatkuu kuitenkin vielä, ja nyt juuri sinä voit äänestää voittajasanaa. Onko se siis fryyssi, paatikaari, spuulata, laagomisti, holli, bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana vai förskotti? Voit äänestää voittajasanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radion sovelluksen kautta 26. lokakuuta saakka. Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Litku Klemetti kappaleella En elä. Tosiaan siis 9. päivä lokakuuta täällä on laitettu käyntiin. Mukavaa, että juuri sinä olet siellä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja näin perjantaina tosiaan tuossa ollaan hetki sitten kuultu siitä, että nyt on aika valita tämä vuoden ruotsin suomalainen sana. Vuosimallia 2026 ja tämän vuoden 10 finalistisanaa ovat bankkomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Mikäs on sinun favoriittisana näistä 10? Tosiaan siis äänestää voit tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, tai jos menet Sveriges Radio Finskan nettisivuille, niin sieltä voit myöskin äänestää. Mutta tietenkinhän saat myöskin puhelinvastaajan numeron 087842400 kertoa, että käytätkö sinä paljon tämmöisiä ruotsin suomalaisia sanoja. Jos sinulla tulee mieleen joku tietty, jota huomaat, että käytät paljon vaikka arjessa, tai jokin hauska, joka on jäänyt mieleen vuosien varrelta, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Niin kuin tuossa aikaisemmin myöskin höpettelin uutistoimittaja Venla Rakkolan kanssa, niin itse olen huomannut, että olen ainakin töissä käyttänyt tätä arkkiveerata-sanaa. Se nyt ei ole näissä 10 finalistisanassa mukana, mutta sellaista olen muun muassa käyttänyt tässä Ruotsissa asuessani. Ja jos tulee ruosusanoista mieleen jotakin näistä ruotsin suomalaisista sanoista, niin voit myöskin ihmeessä kirjoittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos tulee niihin liittyen jotain mieleen. Mutta tosiaan äänestämään voi nyt mennä. Viimeinen äänestyspäivä on sitten 26. päivä lokakuuta. Se on maanantai tuossa muutaman viikon kuluttua, että vielä ehtii kyllä käydä äänestämässä. Ja tässä nyt kellokin alkaa olla kohta puoli 7. Suomenkieliset uutiset meille silloin tarjoaa Venla Rakkola, mutta lähdetäänpäs vielä Janne Laurila Double Denimin pariin kappaleella Kuumeisen unta. Hyvää huomenta.

0: Tosiaan Janne Laurila Double Denim siinä kappaleella Kuumeisen unta. Ja kyllähän tähän perjantai-aamuun nyt retrobiisi pitää myöskin tirauttaa, eikös vain, kuunnellaan.
1: Retrobiisi.
0: Töräyttää vai tirauttaa? No, näistä ruosusanoista ehkä menee munkin pää vähän sekaisin tässä perjantai-aamussa. Mutta kuitenkin siis retrobiisin aika on koittanut näin perjantai-aamussa. Ja tänään se meille esittää Sammi Babitzin kappaleella Kuin tuhka tuuleen. Alexander Sammi Babitzin oli vuonna 1948 syntynyt Helsingistä kotoisin oleva laulaja ja muusikko. Hänen musiikkiura alkoi 1960-luvun alkupuolella ja levytysura jatkui vuoden 1972 kevääseen käännöskappaleilla, kun hän levytti singlen Kuin tuhka tuuleen, paina puuta. Valitettavasti hänen ura päättyi aikaisin 24-vuotiaana kohtalokkaan auto-onnettomuuden seurauksena. Alexander kuului Babitzinen musikaaliseen sukuun, josta löytyy muun muassa Kirka ja Muska. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: se lentää niin kuin tuhka tuuleen. Tosiaan Sammi Babitzin siinä kappaleella kuin tuhka tuuleen. Hei, kerro ihmeessä, että mitäs mieltä olit tästä aamun retrobiisistä. Voit vaikkapa ihan kirjallisesti laittaa tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai sitten soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087842400 ja tosiaan kertoa, että mitäs mieltä olit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ja tässä alkaa kellokin nyt rientämään kohti puolen uutisia. Venla Rakkola, olepas hyvä.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalainen lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta eduskunnan käsiteltävänä on vastaavanlainen säädäntö, Multala kertoo. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on vielä kesken, kirjoittaa Yle. Sitten säävaroitus Ruotsiin. Ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen suurista sademääristä, jotka voivat johtaa paikoin tulvimiseen. Varoitus koskee Bohuslääniä, Dalslandia ja Lounais-Värmlandia. Yhdysvallat aikoo näyttää teloituksen suorassa lähetyksessä. Jo aikaisemmin on päätetty, että tuomittu joukkomurhaaja ja entinen armeijan jäsen Nidal Hasan teloitetaan ampumalla joulukuussa. Hänet on tuomittu joukkoampumisesta Fort Hoodin armeijatukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Ampumisessa kuoli 13 ihmistä. Nyt Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja se näytetään suorana lähetyksenä. Ja tänään Oslossa jaetaan Nobelin rauhanpalkinto. Arveltujen voittajien joukossa ovat muun muassa Pelastakaa lapset-järjestöjä Mikola Kuleba, joka on toiminut pelastaakseen Ukrainasta Venäjälle siepatut lapset. Uutiset

huomisen minuuttia yli 6:30 näin perjantai-aamussa. Ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu ja on käynnissä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Tässä ennen kuin kello lyö 7, niin lähdetäänpäs juttelemaan vielä enemmän näistä Ruotsin suomalaisista sanoista, vuoden Ruotsin suomalaisista sanoista, finaalisanoista. Niitähän on tosiaan 10 kipaletta. Niistä kuullaan enemmän myöskin hetkisen kuluttua. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6:35, niin siirrytäänpäs kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne ihan ohjelman loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nyt jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sommoro ja se on jopa nääs. Nobeliperjantai ja levyseppä päiväkin vielä. Samalla päivänä hienoa. Niin onnitelkaamme nävipileitä Nobelin rauhan palkinnosta. Suorana mennään taas tätä ohjelmaa ja antaa mennä vaan, vai mitä liukastellaan sadekelin kunniaksi, vaikka täällä Tukholmassa ainakin ilman kosteus on niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja sukkien kautta myös, täällä kun kävelin toimitukseen, niin kävelin. En tiedä, oliko järkevää. No, pelikentällä on toinen toistaan parempia ralleja ja kivoja viestejä. Niistä saadaankin erinomainen perjantai-kattaus aikaiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki, nimittäin eiköhän me napata vielä pari toivetta niin sanotusti lennosta mukaan myös. Ja linjat auki tuossa puolen hujakoilla. Eli olepas valppaana ja tarkkana, sinä joka et vielä ole soittanut suoraan lähetykseen tänne pajalle. Sinun puheluasi odottaa nyt sekä levyseppä että kansalaiset ja veronmaksajat ympäri Suomea ja Ruotsiakin. Ja päinvastoin. Hyvä homma polkaistaa homma käyntiin Kirstin toiveella. Puhelinvastaajasta kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysepälle. Levytoivomus olisi Linda. Kirsti Oukkelista soittelee. Kiitos paljon. Hei.

Reetu potkaisi käyntiin tämän kertaisen levysepän aivan hienosti. Linda oli tämä biisi, Kirsti toivoi. Eteenpäin otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostiosastolta. Kaivetaanpa se esiin noin. Hei Ismo, no moi. Perjantaina takomista riittää levyistä. Minun levy olisi Kari Tapio. Kappale Syys surumielinen. Syysterveisiä kuuntelijoille ja kiitos Ismolle hyvästä ohjelmasta. Kirjoittaa Seppo Eskelistuunasta ja kiitos Seppo ja teille kaikille. Tämä on todellakin yhteistyö- ja avunantosopimus pohjasta toimintaa tämä levyseppäily.

0: Tämmöistä vähän syysmeininkiä on muuten tällä kertaa enemmänkin mukana tässä Levysoppa-ohjelmassa, ja sehän sopii oikein mainiosti kyllä. Ei tarvitse kuin katsella tästä studion ikkunasta ulos, niin aika muista mylläkkää on tuolla ulkopuolella ainakin täällä Tukholmassa. Siis surumielinen siis Kari Tapio, Seppo Eskelistyynosta toivoi sitä, löytyy levyltä Valoon päin, joka julkaistiin 1999. Juha Vainio kirjoitti noin hienot sanat ja Pekko Samuli sävelsi.
1: Moi, Levyseppä Ismo. Haluaisin kuulla, tulen Pohjois-Karjalasta ja haluaisin kuulla Villiruusu Pokastan Kukka Pohjois-Karjalaan. Toivo Seija Nyltropasta. Terveisiä, kauniita syksyn päiviä kaikille kuulijoille. Moi, kiitos.

0: Seija Nykropasta toivoi Bogostalina Villiruusua ja Kari Piiroinen saa esittää sen tällä kertaa. Hänet muistaan totta kai vuoden 1988 tangokuninkaana. Hän syntyi Melillässä, joka on nykyään osa Loimaata, 1947, mutta muutti Ruotsiin, teki töitä metallialalla ja teki samalla uraa tanssimusiikin parissa. Ja siispä täällä meidän ruotsin suomalaisten keskuudesta hänestä tulikin erittäin suosittu ja pidetty esiintyjä jo ennen nämä varsinaista läpimurtoa, joka kyllä oli tuloillaan, nimittäin Seinäjoen tangomarkkinoihin. Piirunen osallistui kahdesti ja voitti toisella yrittämällään, eli juuri 1988. Sen jälkeen hän palasi Suomeen ja siitä se ura sitten lähti lentoon. 14 albumia ja lähes 200 kappaletta jäi saldoksi ja ikävä kyllä hän kuoli 2020 keuhkosyöpään. Itse olin säästämässä häntä muutamalla keikalla siellä 90-luvun alkumetreillä Nakke Vatasen bändissä ja jäi kyllä kivat muistot Karista, eli oli aivan mainio juttumies ja muutenkin mukava kaveri kaikin puolin. Seuraavaksi napataan viesti ja toive puhelinvastaajasta.
1: Tämä menee levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin silloin, kun yössä kohdattiin. Tuopi nuoruuden mieleen. Hyvää päivänjatkoa.

kappale nimi siis Elämä on kaunis arvoitus. Souvarit lauloi sen, niin kuin tästä huomattiin. Otetaan seuraavat toive sähköpostista. Terveisiä ystävilleni Helkalle ja Pekalle Fleeniin ja hyvää viikon loppua myös nelijalkaiselle Roille. Toivelevynä on Rahtari Kalle. On joko Jaakko Tepon tai Junnu Vainion kappale. Sari Ukselusundista toivoja. Kyllä tämä on Junnu Vainion esitys. Laitetaanpas mies asialle.

0: lista.
1: Sari Uksely sun listaa, toivoo Junnu Vainio, esitti Rahtari Kalle, aikamoinen sanaseppa ja tarinamies Juha Vainio. Otetaan seuraavat toive sähköpostista ja hei, sen jälkeen sitten, eli nyt avautuu linjat tänne studioon, on hyvä hetki, 020 99 4400, 020 99 4400. Laitetaan tämä toive soimaan ja odottelen täällä puheluasi. Tässä lukee näin, hei, voitko soittaa tämän, jäähyväiset, lauleja on Tuure Kilpeläinen. Näin kirjoittaa Lasse Huskvarnasta.

0: Lasse Huskvarnasta toivoi tätä kappaletta. Aika suosittu viime aikoina Tuuri Kilpelän ja Kaihon Karavaani. Jäähyväiset, niin puhelin ei soinut tuossa. Pidetäänpäs vielä hetki tätä linjaa auki, jos siellä innostutaan vähän ottamaan yhteyksiä. Levysepan pajalle 020 994 400. Syksyinen numeromme 020 994 400. Siellä ensin vastaa Soili Huokuna ja opastaa sinua eteenpäin, kuinka toimit. Selvä, odotellaan, pidetään linjaa vielä auki tässä jonkun aikaa ja laitetaan puhelinvastaajasta seuraava toive. Tämä on Pia Heebystä, joka on kans vähän syksyisten toivomusten kanssa liikkeellä. Kuunnellaan.
1: Joo, se on Pia täältä Heebystä. Mä tulin mieleen tuo, kun kuulin tuo metsäkukkia, että nythän olisi aika, jos kerkii taas, mutta voihan sen soittaa vaikka ensi viikolla sitten, jos se niin on. Mutta se on syysunelmia. Se oli mun vanhempien häävalssi vuonna 1946 sodan jälkeen. Niin mä oon tavannut soittaa aina levysepälle näinä päivinä. Että jos olisi mahdollista, se on niin kaunis se valssi. Mutta se voi olla ihan vaan hanurilla soitettuna näitä, mitkä on hyviä. Niin kuin, joo. Ja kiitos ja terveisiä sepälle myös. Okei, hei.

0: Kyllähän tuo haitarisoitto taittuu tuolta kaverilta, Veikko Ahvenainen. Siinä ei laulanut kyllä yhtään, mutta soitti haitaria ja syysunelmia Pia Hebystä. Sitä toivoi. Jaha, ja tämähän merkitsee sitä, että meillä on puhelu. Hyvää iltapäivää Ulla Uumajasta.
1: No terve, terve.
0: Mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltapäivänä?
1: Kuule, kiitos, hyvää vaan. Mä oon tuossa laitan tuota rebeeniä uuniin. Mikä se on rebeeni? Kylkiluita.
0: Aivan. Et omia kuitenkaan tietysti.
1: No en.
0: Hyvää,
1: en,
0: hyvä.
1: Aika just.
0: Hei, mä, se on hyvää. Se on hyvää.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja sataa siellä oikein kunnolla, niin kuin Tukholmassakin juteltiin tuossa kappaleen aikana.
1: Joo, täällä on satanut vissiin koko päivän ja on ollut kylmäkin. Aamulla oli, olisiko ollut pari astettavaa.
0: Joo, se on meidätkö mennä ulos uskaltautua vai pysytkö ihan sisätiloissa?
1: Ei, kyllä täytyy mennä ulos koiran kanssa tässä. Tunnin kuluttuu suurin piirtein.
0: Aivan hyvä. Ja ohjelma loppuu kello 15, että älä ennen sitä lähde minnekään.
1: No ei, ei. Jutellaan.
0: Hyvä. Sulla on toive levynä Kaisa Korhonen ja Euroopan syrjäkylät. Aika jännä valinta siinä. Minkä takia tykkäät tästä kappaleesta? Mikä siinä puhuttelee?
1: No kuule, mä oon aina tykännyt siitä. Se tuli joskus 70-80-luvulla ja silloinhan ne Suomen kylät tyhjeni paljon, niin kuin koko Euroopassa, kun ihmiset muuttaa suurkaupunkeihin ja se on vähän surullinen ja siitä on niin pitkä aika, kun mä oon kuullut sen. Ja mä ajattelin, että olikohan siinä jonkunlainen toivo siinä lopussa, mutta nythän se sitten kuulee.
0: No nyt se kyllä kuullaan ihan kohta ja mielenkiintoinen kappale kaikin puolin. Sulla oli kyllä. Täällä Tukholmassakin tuttuja, menee varmaan vähän terkkuja tänne ja taas mennä muuallekin.
1: Joo, mulla on Tukholmassa, olen just saanut yhteen vanhaan 70-luvulta. Hänen nimi oli Noni, nyt se unohtui. Voi hyvä ihminen. Mutta kumminkin tutuille Tukholmaan terveisiä ja se lehto Hamni mun veljen pojalle, Oskari Kiivuorelle ja sitten niin Suomeen, herra jestas. Suomessa mulla on

0: kukkoset kukkii ja pellot metsittyvät.
1: Takaisin ei ole tietä.

jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi

Se oli Ullan toive Uumajasta, Euroopan syrjäkylät, Kaisa Korhonen. Seuraavaa toive otetaan täältä sähköpostista. Nyt ripaus hyvää mieltä ja välittämistä. Tässä Dani ja lämmin kappale on lupa toisesta holta kantaa. Nauditaan tästä kauniista ja tunteellisesta kappaleesta. Syksyn jatkot sepäille ja kuuntelijoille. Terveisin Maria Albystä. Kiitti.

0: Maria Albusta toivoi, Danny lauloi, on lupaa toista holta kantaa. Danny hän aloittaa tänään Herrasmiehet lavalla kiertueen yhdessä monen muun suomalaisen legendan kanssa, muun muassa Kari Vepsan kanssa. Ja tässä kuunteluvinkki iltapäivään kello 15 jälkeen haastateltavana Kari Vepsa ja kuullaan hänen uusi single. Semmoinen vinkki sinne, kun ollaan mitä Seppo tuumaa tuolta Jungsbrusta.
1: Hei, Lady Seppä. Voitko soittaa Arja Haavikon Lokki? Mukavaa syksyä, Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

Sepon toimi Jungsbrusta, Ari Havakka Lokki. Seuraava otetaankin lyhyestä ja ytimekkäästä sähköpostiviestistä. Mauri Kungsööristä kirjoittaa Reijo Taipale laulamana Onnen maa.

0: Ja sitten tupla toive Gotlannista ja Värmlannista. Otetaanpa Skotlanti ensin.
1: Heippa Levy-Seppä ja kaikki kuuntelijat. Terveisiä täältä Gotlannista, pienestä sateisesta saaresta. Haluaisin nyt toivoa ihanalle rakkaalle ystävälleni Airille täällä Gotlannissa, niin suomalaisen nykyään aika hitti bändin kuin Komiat. Joku ihana kappale niiltä nuorilta voimaisilta Pohjanmaan juuria tuovilta ihanilta miehiltä. Joku svengaava kappale. Ja ihanaa päivää kaikille. Toivoo Katja. Heippa.
0: Kiitos Katja, ja sähköpostia levytoiveeni on tänään Tähdet syttyvät pimeään. Komiathan sen esittää. Mitä pimeämmät yöt, niin sitä komiampi on tähti taivas. Sen olen saanut kokea muutamia kertoja Etelä-Afrikassa kaukana maaseudulla sähkökatkosten aikaan. Tuntuu, kun tähtiä olisi voinut lähes koskettaa, kirjoittaa eilen Värmlannista. Ja eiköhän me nyt soideta tämä kappale teille molemmille ja tietysti meille kaikille. Tähdet syttyvät pimeään, aivan uutta musiikkia Komiat -yhtyeeltä.

0: Katjalle ja tietysti Keilallekin pieni vinkki, että Komiat on haastateltavana Finska iltapäivälähetyksessä 5. päivä marraskuuta. Semmoinen vinkki, vielä otetaan ja ehditään ottaa yksi kappale soittoon täältä puhelin vastaajasta. Kuunnella.
1: Tämä olisi levysetälle. Toivomus olisi sellainen kappale kuin Varisevat lehdet, laulettuna myöskin. Tämä on täältä Sörmlannista, Riffa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Hei.

0: Teuvo Oinas ja Varisvat lehdet nyt uutisia.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navanathem eli Navi Pillaylle, ilmoittaa Norjan Nobel-komitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailman järjestykseen, Nobel-komitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on myös ollut ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Aiemmin tänä vuonna Navi Pillaylle myönnettiin Olof Palme-palkinto. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskevaa edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, jotta kansalaisuus voidaan myöntää. Ruotsissa ja Norjassa on jo ennestään kansalaisuuskokeita käytössä ja Suomessa sen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoi Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Ja sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta ja toimittaja oli Vilma Peltomäki. YK kritisoi tänään Pentagonin suunnitelmia lähettää suorana lähetyksenä Nidal Hasanin teloitus. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on aikaisemmin sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja että se näytetään suorana lähetyksenä. Nidal Hasan ampui kuoliaksi 13 ihmistä sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan suora lähetys on verrattavissa kidutukseen. Demokraattisen puolueen senaattori Chris Murphy on kutsunut suoraa lähetystä vastenmieliseksi ja keskiaikaan kuuluvaksi ilmiöksi. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arveluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskus työmailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala uutisto suomalaisen lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktiota, mutta eduskunnan käsiteltävä on vastaavan lainsäädäntö. SMH on antanut keltaisen varoituksen voimakkaista tuulista osissa itäistä Sveanmaata, Gävleborgin lääniä ja Pohjois-Gotlantia. Varoitus on voimassa iltapäivään saakka. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
4: Levy Seppä.

Kiitos Janne uutisista, ja Janne kertoo lisää niitä sitten pitkin iltapäivää aina tuonne kello 18 saakka. Varrosen Ismo on täällä Levysepän pajalla takomassa toiveita tiskiin, nimittäin niitä tulee varsin runsaasti. Ja sinä, joka mietit, että hei, minkä takia sä nyt ei soita näitä mun kappaleita, kun mä niitä toivon. Se on just sillä tavalla, että yhtään nämä toivetta ei heitetä pois. Joitain ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi niin, että niitä ei voi mistään ostaa. Mutta kuitenkin tarkoitus on soittaa kaikkia kappaleita, mitä toivotaan, eli älä anna periksi, kyllä se sieltä jossain vaiheessa on tarkoitus sitten soittaa. Tämä on tämmöinen pieni, lupauksen tynkää tulee Levysepän pajalta, Varosen Ismolta. Niin kuin esimerkiksi tämän seuraavan kirjeen kautta, se tuli itse asiassa jo aika kauan sitten, tässä lukee näin, että hei Levyseppä, tangon markkinoilla on syntynyt uusi tähti, tangon kuningatar Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Nyt haluaisin kuulla sen voittokappaleen, kiitos, odotan jännityksillä, Saara, myös Kauhajoelta kotoisin. Tässä lukee vielä, että hyvää kesän jatkoa kaikille ja terveisiä Mariestadista. Niin, tämä on ensimmäinen kappale nyt, minkä Raija on sitten julkaissut tuon tittelin saamisen jälkeen. Eli kirja oli kyllä täällä tallessa ja nyt on kiva soittaa tämä Raija Mäntyniemi ja kappaleen nimi on Uhkapeli.

0: Raija Mäntyniemiä uhka peliä.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@svarisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
2: Levy Seppä.
3: Hei, täällä on Eila Säätpakkasta. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, kun kauneimmat silmät mua odottaa. Se on hyvin kaunis. En muista, kuka sen laulaa, mutta joo, kiitos, jos löytyy. Heidoo.

Niin, on näitä duettoja ja sitten on näitä vähän kovempiakin duettoja. Voidaan sanoa tässä kaksi legendaa samaa laulua tulkitsemassa. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale. Eilan toive siinä. Silmäsi odottavat minua on tuon kappaleen virallinen nimi. Näistä mennään eteenpäin. Postikortti tuli levyseppään muuten osoitteeseen. Sveriges Radio Finska, levyseppä 10510. Kerron nämä yhteystiedot sitten tarkemmin vielä tässä loppupuolella tätä tuntia. Ja tässä muuten kohta avataan linjatkin myös. No, avataan ne tuossa puolelta niin suoralle toiveelle myös. Mutta tästä kortista siis ja toiveesta. Näin lukee tässä. Levyseppä. Saisimmeko kuulla Kotiseutu Pohjolassa Sami Keskitalon laulamana? Vieläkö hän käy keikoilla? Hän on sukulaispoika Lapista, voikaa hyvin kiittäen kaksi Westerbottenista. Hänen levytyksenään löytyy kappale Kotiseutuni. Soitetaan se ja katselin vähän keikkakalenteria tässä juuri koskien Samia. Ja kyllähän käy keikoilla. Pohjoisessa on tulossa esimerkiksi keikkaa tuonne marraskuun puolelle. Näillä mennään, Sami Keskitalo. Laitetaanpas nyt mies laulamaan tämä toive.

Kaksi Västerbottenista laittoi kortin ja toivoi, Sami Keskitalo ja kotiseutuni. Levyseppaa kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta. Otetaan seuraavaksi vähän erityyppistä musaa kieltämättä. Hyvää syksyä sinne Sepan pajaan, lukee tässä sähköpostissa. Olisi kiva kuulla Jope Ruonansuun hauska laulu Kaiken takana. Jos se onnistuu, terveisin Eeva ja tottahan se onnistuu.

0: No niin, lyhyt ja ytimikäs ralli siinä, mestari Ruonansuo, häneltä taittuu tämän tyyppinen homma kieltämättä. Puhelin vastaajaan, kuunnellaanpas mitä se Eila on sinne soittanut.
1: Tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla Rantamökissä. Se on vanha, hieno valssi, sitä on paljon kuultu ennen vanhaa ja tanssittu ja laulettu itsekin. Että tuota, jos vaan sopii, niin soittaa tämä kappale. Kiitoksin, Eila Särplakkasta.

0: Eila Skärplakasta toivoi tätä kappaletta. Tuolta 60 vuoden takaa on tämä esitys, Laila Kinnunen ja Ranta mökissä, sovitus Esko Linnavalli, musiikin teki Yrjö Saarnio ja Paul Aulius Aulus sanoitteli tuon homman. Hei, tehdäänpä niin, että avataan puhelinlinja tänne, jos jotain kiinnostaa vaikka soittaa. Toivo kappaletta, katsotaan ja kuulostella ja kokeillaan 020-9944. 00 on puhelinnumero, siis 020-9944-00. Siihen voi soittaa ja kuunnellaan tässä odotellessa, mitä Kaija on toivonut puhelinvastaajaan ja sitten se kappale siihen päälle.
1: Ei, täällä olisi levysepälle. Täällä on Kaija Uudussamista. Haluaisin muistaa hyvää pitkäaikaista kaveriaan, joka poistuu täältä pois. Haluaisin hänen muistolleen soittavan matkamiehen virsi Jukka Kuoppamäen. Kiitos. Hei.

0: Matkamiehen virsi Kaija toivoi sitä ja Jukka Kuoppamäki sen tuossa meille lauloi. Suoraan kun mennään nyt tätä lähetystä, niin kiva, että puhelimet pirisee. Ulla, et ollut siellä. Missä sinä olitkin? Segeltorpissa.
1: Segeltorp, joo.
0: Vielä meni vähän melkein oikein, mutta Segeltorp, joka tapauksessa Huddingessa päin jossain, Tukholman lailla.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: No miten se on vointi tällä hetkellä Ullan kohdalla?
1: No vointi on ihan hyvä. Mitäpäs tässä valittamaan turhia.
0: Niin, sillä että antaa mennä vaan, kun on lähtenyt mennäkseen.
1: Näinhän se on.
0: Juteltiin tuossa kappaleen aikana vähän, että olit käynyt tuolla Gävlen suunnassa ja tulit sieltä just pois nyt aamulla. Ja nythän tämä koko Ruotsi tietää, että siellä on ainakin sitä vettä tullut niin kuin täällä Tukholmassakin.
1: Joo, kyllä aika lailla.
0: No mitäpä sä siellä oikein kävit? Kävit sä katsoa sitä vesisadetta vai oli jotain muuta reissua?
1: Ei, kun mä kävin pikkusiskon luona. Se asui okay. Söderhaminassa, niin mä kävin siellä. Olin kyläilemässä siellä melkein viikon.
0: Kuulostaa oikein hyvälle ja mitä sitä siellä viikon aikana saitte aikaiseksi? Sen muuta kuin tietysti kivaa tarinointia. Oliko jotain kulttuuritoimintaa tai tämmöistä?
1: No ei meillä tainnut olla oikein mitään semmoista kulttuuritoimintaa. Ei tunny mieleen mitään semmoista erikoista tässä.
0: Nuista aikaa pitää viettää. Minä kannatan tätä mallia. Eli mennään ja tehdään, ollaan vaan ja sitten jos jotain huvittaa tehdä, niin tehdään. Hieno homma kuule Ulla ja tässä nyt komiat yhtye. Se on kyllä nyt se on oikein suosittu. Täytyy sanoa, enkä mä nyt ihmettele yhtään sitä. Toivelevy oli sinultakin komioitten päätyyn. Ja mikäs kappale se nyt on, mikä laitetaan kohta soimaan?
1: Minähän vien.
0: Oletko muuten tanssityttö ollut? Oletko tykännyt tanssia?
1: No nuorempana tanssin aika lailla, mutta tällain, kun ikää on tullut, niin kun ei ole näitä kavalieria, jotka hakisi tanssimaan, eikä oikein mitään tanssipaikkojakaan enää.
0: Sanois muuta, ne on kyllä aika paljon kadonneet. Siellähän oli esimerkiksi tämä Hurmio siellä Huddingessa aikaisemmin. Tuliko käytyä?
1: Tuli käytyä joskus kauan aikaa sitten.
0: Joo, sekin meni sitten jo kiinni jonkun aikaa sitten. Mm. Mutta hei, kavaljeerit, hei nyt ja järjestäjät, nyt valppaana olla, olisi siellä valmiina.
1: Kuule, kerkenkö terveisiä lähettää?
0: Laitan menemään.
1: No niin, terveisiä laitan tuonne Höökspuuhun Irmalle ja Jormalle. Ja sitten mun sisko Pirkitalle Huddingeen.
0: No niin. Hyvä homma. Pitäisikö meidän tehdä?
1: Ja sitten vielä pikkusiskolle Pirjolle sinne Söderhaminaan kanssa.
0: Just. Sinne vaan. Hyvä, että lähti terveiset sinnekin. Niin häntäkään ei unohdettu. Ja pitäisikö meidän lähteä nyt svengailemaan näiden komioiden kanssa tuossa, kun olisi kappale valmiina?
1: Tehdään niin. Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Kiitos sulle kans ja kaikille. No niin. Moi moi.
1: Moikka. Moi moi.

0: Ulla Segel Torpista toivoi tuota kappaletta Komia tää minähän vien.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
3: No niin, hei, minun pitäisi päästä levysepälle. Täällä on Marjatta Gävlestä ja olen toivonut 3 viikkoa sitten tuon Sanna Paunan sitä levyästä Rakkauden hymyä. Ja minä en ole sitä vain kyllä kuullut, että en tiedä mihin se on joutunut sitten. Että jos nyt olisi mahdollista, että kuulla se levy. Se on niin ihana levy, että niin tuota, ja sitten se koskettaa kaikkia meitä melkein niin suomalaisia, että niin. Elämä on semmoista, että siinä on välillä itkua ja välillä naurua. No niin, kiitoksia hyvin paljon hyvästä ohjelmasta. Heippa!

Tulihan se sieltä vai mitä marjattaa? Sanna Paunia, rakkauden hymyä. Niin, sähköpostia moikkelis vai ismoja kaikki kuuntelijat? No moikkelis sinullekin. Kun kuulen tämän kappaleen, suljen silmäni ja näen valtavan valaanpyrstön kohoavan meren pinnasta. Hetken päästä se vajoaa takaisin meren syvyyksiin. Majesteettinen mahtava näky. Muistaakseni tämä musiikki oli erään luonto-ohjelman tunnussävel. Se muistuttaa myös siitä, miten haavoittuva luonto on. Meidän on pidettävä parempaa huolta siitä ja toisistamme myös. Toive kappale Vangelis ja Chariots of Fire, samannimistä elokuvasta. Kaunis kiitos etukäteen ja pysykähän terveinä, kirjoittaa Eeva-Liisa Gneestasta. Sitä samaa sinulle Eeva-Liisa ja laitetaanpas Vangelis soimaan.

Se oli Eeva-Liisan toive Gneestasta, joka tässä kuultiin. Tämä kreikkalainen vangelis kieltämättä omisti korvaa tällaisen

0: Tälle hienolle melodioille hänet tunnetaan erityisesti elokuvasta Tuli vaunut, eli juuri tästä kuulemastamme melodiasta ja musiikista elokuvan Blade Runner, johon hän myös musiikin teki. Tästä Tuli vaunujen teemasta, mikä juuri kuultiin, tuli niin suosittu, että se toi hänelle myös Oscari-palkinnon. Vangelis oli elektronisen musiikin uranuurtaja ja rakensi tällaisia suuria äänimaisemia syntetisaattoreilla jo aikana, kun nuo laitteet oli vielä melko uusia. Hän nukkui pois 2022, mutta musiikki jäi, voidaan todeta tällä kohtaa. Menemme eteenpäin ja nyt tosiaan, niin kuin levysepässä aina kuuluu olla, niin lähdetään aivan toisille sfääreille.
1: No hei, tämä on levysepäälle. Nyt minä haluaisin, että mennään sinne Savon puolelle. Ja olisi ollut semmoinen toivomus, jos mahdollista. Ei ole kuulunut pitkään aikaan tämä Jaakko Tepon Rantamalla Likolahden. Se on niin hauska ja piristävä kuunnella välillä tämmöistä erikoista musiikkia. Ja toivon tässä samalla kaikille oikein hyvää ja kaunista syyspäiviä ja iloisia mieliä. Odotetaan tätä tulevaa, mitä tästä on tulee tapahtumaan. Kaikkia hyvää teille ja hyvää terveyttä ja voikaa hyvin. Tämä on Karna Ulos, mistä täältä soittelee vaan. Ja kiitos paljon. Hei hei.

Aika moista. Toimittaja Jaakko Teppo oli kyllä pelimiehiä näissä humorikappaleissaan. Tuo levytys on vuodelta 1980 ja mies sen sävelsi ja sanoitti. Ruikon perän multa kurkkulevyltä löytyy se. Vielä ehditään pari kolme toivetta tässä ottamaan ja sen jälkeen sitten siirrytään iltapäivälähetykseen. Hei, soita levy. Olen kuin siipi rikko, laulaa Jamppa Tuominen. Se on yhdelle, joka ei ymmärrä yhtään mitään, lukee tässä. Näin kirjoittaa Hanna Makkonen Öre Proustasta.

0: Levy Seppälä.
1: Hei Levy Seppä Ismo, toivon kappaleen Satulinna. Se laulaa Kari Sillanpää ja sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

Ja vielä yksi toive. Hei Seppä, soitatko Virren Plot and Da et ögonblick sender, muistaen surullista tapahtumaa Fagerstan Brinell-koulussa 21. elokuuta. Jos mahdollista, suomalainen versio kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta. Soitetaan se tähän loppuun ja sitä ennen vielä vähän yhteystietoja tähän ohjelmaan. Postikortti kulkee Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Muista kirjoittaa kuoreen levyseppä ja sitten puolin vastaaja 087842400 087842400 ja sähköposti kulkee osoitteeseen levyseppä@sr.se. Laittakaa vaan ihmeessä postia tulemaan ja niin kuin huomatte, niin enemmän tai myöhemmin on aina sitten nämä kappalet tuolla eetterissä. Nyt Matti Esko ja Päivä Vain.

0: Matti Esku sai päättää tämänkertaisen levysepän. Olehan kuulolla. Viikon päästä kuullaan taas samoissa merkeissä.
1: Sveriges Radio. Sameradion.

0: I veckan så fick jag ett litet tips från en av mina nära kollegor. Ett tips om en barnkör som jojkade och sjöng på nordsamiska med en av våra samiska artister. Jag gick in och tittade lite närmare och mycket riktigt så var det en stor kör på nästan 500 barn som sjöng och jojkade tillsammans med Simon Isatmarainen. Och en av våra kollegor, Katja Inga, har ringt och intervjuat Simon om hur det var att stå på scenen med de här barnen. Och Sara, du ska berätta lite grann om vad det här handlade om och så ska vi få höra Simon.
1: Ja, det är nog att nåret är nätt och lås jackan ett kvaktel och kvaktel laulun jauhku. Jag bärtsel vihta jodhi nåra meta somas. Olo Hallis lagi duvun konsertas båt kårat laulu oftas suoma engelas ja mait davisamigilli. Ja solistan lei Simon Isatmarainen kilei bode juvun tohko juikat taina huistuoda maanait kårain. Ja toppe si oudan bukte luodi mait son le bitjan. Muhtu leiko mihkeke vuodetemehtuun tai somas miita puhuvai harjahallamin ja leiko juoga missuumielas lei eeronamas taan tilalas vuodas.
2: No, mä tämän mieli somaa. Tähän on mun mielestä kyllä hui, aalu hui somaa nuora ikon parakka. Tähän on tämän mieli. Tämä niin kuin nuoralle. Tämä ei ole nuo painojuvun juuritakin ja tai näillä makkarkeja. Tuo outa kattu ja tänjällä sen ohti täällä hui rahpasa saakasti ja järra ja no ja tähällä se nuora miehtä suomana että ollu tai nuoren tähällä ei ollu sai pahan tie mie saapnelästä ja saami vuotta leikin ohti täällä ollu mielläkin tuossa saakastella mä tahpouvu ja ledze manjalta Outan pukti manna ja tämä oli hyvin suohtas. Kohta kalkata, että minua joutiin tai luotiin, mutta täällä se ohtas miltä juoika mentä kuin muut päältä. Mutta tämä oli tänne lansuja arnoomassa.

0: Timonissa Madainen. Ja tahta puhus hanlei Oulus. Ja Oulu hanlei adanjagi Eurooppa kulttuur vaivekaupot. No ahti tali dan akta vuodas tahtollu ju voi toppe. Tahta puhus. Tahta puhus ulmin lei nanne maanait ja nuorait lauluma. Och de kulvars vuoda ja buudes pirgejuumi. Ja det han sagt lätt mella giddavarskulla mait låti ja musiikalle märkarsan Simoni mannan tai nuoran ja just son halleda sadde tiedu puhte nuora saamelatsaite luodi lauluma ja musiikka pirra.
1: Ollu salavi jätä kuasmaalkin juojika, näin mä muitte kuasmaalkin saakasta, mui muitte jäs kuasmaalkin juojika. Ja tuohtil mun jälleen mä sinne takkar muuten laakanta kuin kuiemmi, olmai mille muut suuvun elinakin. Kun mä olen aktuleemasta ja toutanta aktunasvuota, että mä olen juojikasta ja juojika, että täällä mun elima kehpirän on ollut kerti. Muskalla pärtaavtuvat, minä vertaan juotkin juoikata, niin kuin juoikan alla minä arpeverru, minä kalkkari huiluntulas, minä kaska lehki, no, että minä vertaan pärä tuosta juoikaa ja juoikaa manna. Minä olen naakunnan raavan tuvana, että alkanta kun juurtaa tänne laadza, että minä vatsu. Vajaltuhti, tai minun arpevirullas mahtu, tai arpevirullas juojikama. Tai niin kuin tuolla taamilla vuotetun minun juojikami.
2: Ja, och på frågan han vill, om han vill skicka en hälsning till unga samer om jojken, sången och musiken, så svarar han: vi måste fortsätta och våga jojka, för jojken är vår tradition och något som borde vara en naturlig del av vårt liv. Och han hoppas också på att den här traditionella kunskapen, alltså jojken, ska framföras utan instrument och utan något ackompanjemang, och att den på det sättet också får leva vidare, så att vi värnar om den. Och det är precis vad vi ska göra nu. Nu ska vi få höra jojken Savrimus med Oskar, som också vann Sami Grand Prix 2025. Ja.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.